0: encuentros de cine e iniciativas artísticas. ¿Qué les parece a ustedes si nos quedamos con una, por lo menos, Plumas de Pueblo? Nos vamos a quedar con uno de estos proyectos porque, sinceramente, queremos conocer absolutamente todos los que hay detrás de cada uno de ellos. Y hoy, pues vamos a conocer y nos va a contar muchas cosas Xacobo Novoa. Xacobo, muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, bienvenido a este café, gracias por atendernos. Nada para Vens, porque son iniciativas preciosas, ¿eh? Necesarias.
1: Sí. bastante necesarias nestos tiempos. Entonces, bueno, es una forma, pues eso, que decías ti, de crear un espacio donde, bueno, sentirse cada un como queira, libre, también donde pasarlo bien y disfrutar, que al fin y al cabo, co importante que nos vamos a quedar.
0: Por supuesto que sí. Ti, dende Ponte Farruca, cale pues esa aportación que facedes.
1: Pues mira, nos dende o Ponte Farruca o que lle damos valor, pues sea o colectivo e a muller do rural, porque vemos que bueno, hai moitos eventos e demais e decidimos pues a través de ir, pues como ti ben dixe, que xa o Agroqueer que nos queda aquí en Galicia entre outras moitas festivais ou romarías ou festas, pues nada, aportaron o graniño de area desde este punto, desde a provincia de Ourense. Entón, bueno, nos levamos a cabo pues esta iniciativa, este sería o noso quinto ano, entonces bueno, damoslle aí o punto de importancia ao colectivo e a muller.
0: Fantástico, porque queremos tamén coñecer como é a posta en escena, como se pode facer pues con esa cantidad de ideas, de prexuicios que existen todavía no rural, que non son para nada pues que para meter nunha caixa, todo o contrario, hai que sacalos, hai que asustalos á realidade, a diversidade tamén decides e mantedes que sempre formou parte deste mundo rural, dos nosos povos, non? Que algo que pode haber tamén aí moito mito e que pode haber, pois, moito prexuicio.
1: Sí, bueno, a ver, lógicamente, eu vivo no rural e moita xente como a mí tamén vive no rural e creemos que non fai falta irte a unha cidade grande como pode ser Madrid ou Barcelona, pois lógicamente para vivir a túa diversidade como ti queiras. Entón, bueno, eso creo que tamén nos axudou un pouco a facer isto posible, sabes? Entón, bueno, é unha forma tamén que temos de ver de que ao fin e ao cabo o rural tamén está vivo de cualquier xeito. Que eso creo que tamén é o importante yo destacar deste tipo de eventos.
0: É curioso esto del mapa. Nos contas como é ese mapa interactivo. Claro, eu teño diante, pero prefiero que contestí, Xacobo, como funciona.
1: Pois nada, son diferentes eventos relacionados pois co colectivo. A verdade é que cada vez hai moitos máis en aldeas máis pequenas. Entón, bueno, este mapa interactivo, entrando na súa páxina web, ti podes ver todos os diferentes eventos alrededor do colectivo LGTBI en cada aldea. Bueno, a partir de aí pois podes interactuar con el entrando nas súas webs, páxinas de Instagram, etcétera, etcétera, e ver, pues bueno, a amplia programación que ten cada orgullo rural, como lle chamamos tamén entre nós, nas diferentes datas durante maio, xuño, xullo, agosto, setembro. Entón, bueno, son unhos meses que ao fin e ao cabo, pues mira, si te queres facer unha rutiña, pois podes.
0: Totalmente. Non falta o humor, sen dúbida ninguna. No, aí teño diante un cartel, se busca moza para pagar el tractor. Así con moitísimo humor e con moita presencia de xente, son múltiples iniciativas que arrasan, podemos decir, non? Que hai aí unha especie de relación fantástica entre todos, non?
1: Sí, a verdad que, bueno, nos tamén, pues bueno, ano pasado, ano e medio máis menos, algunhas destas iniciativas, creamos un grupo de WhatsApp, entonces, bueno, onde intercambiamos, pues eso, experiencias, momentos, axuda moi importante para poder facer este tipo de cousas, entón, bueno, tamén é unha forma, pues, de crear unha rede bastante grande, ahora

0: de facer un evento deste tipo.
1: Hai historias e testemunhos que todavía imaginamos que se escoitan moitísimas, que o mellor pues removen, non? Hai tamén ese mapa de iniciativas que comentábamos, material audiovisual, porque se promociona moito pues todo ese traballo de creadoras de contido para favorecer a difusión de todo o que ocurre, normal e lógico, porque se chega a moitísimo máis
0: xente.
1: Claro, moitísimo máis. Tamén todo o que son os reportaxes e as entrevistas, e todo o que os proxectos con nome e apelido. No temos o proxecto Hortensia, temos tamén o proxecto La Intersección, temos tamén pois colectivos de comunicación. Todo vai englobado, é moi difícil facer un resumen de todo isto, Xacobo.
0: Sí, porque hai moitas, pois o que diste, moita xente involucrada detrás que tamén fai todo isto posible, non só fin e ao cabo. Facemos un pequeno traballo, pero sin o resto, ese portal de difusión, que ao fin e ao cabo eu creo que agora move bastante, este mapa interactivo tampouco existiría. Entón, eu falo neste caso polo Ponte Farruca, pero imagínome que calquera persoa que organiza un evento deste tipo, pois bueno, fai unha pequena parte para que despois, pois eso, influencers, redes sociais, reporteiros, portales webs, etcétera, fan outro traballo que para nós sería impensable, aínda que agora todo o mundo ten un móvil pues, para poder facer ao seu propio marketing ou difusión. Entón, hai un gran traballo detrás por todas as partes.
1: Ajá. A ti tocache a ese festival a finais de agosto en Laza, non?
0: Sí.
1: Tendes aí todavía un marxe para organizar absolutamente...
0: Bueno, non queda tanto. Unha vez que pasa San Xoán, o verán pásase rapidamente, pero bueno, ahora toca, pues nada, traballar xa moito máis de cara a finais de agosto, para que salga todo redondo e perfecto e que a xente veña a disfrutar.
1: Nos chama a atención que xustamente tamén é extrapolable a outros puntos de España, non?
0: Sí, porque, bueno, pues ya te digo, nese mapa hai por toda España, na zona de Cataluña, na zona de Murcia, Valencia, Andalucía, quero decir, está bastante ben e, ao fin e ao cabo, é unha cousa bastante importante, porque, ao fin e ao cabo, creo que todo o mundo reconoce pois, o orgullo de Madrid, o orgullo de Valencia, o orgullo das grandes cidades, e creo que realmente... este mapa, esta forma tamén axuda a coñecer outro tipo de orgullos que se adaptan perfectamente a situación que existe na aldea, na vila, etcétera. Entonces, bueno, é unha forma tamén de chegar a máis xente, de pôr un foco fora das grandes cidades.
1: Claro, normal. Bueno, pues sea a primeira das iniciativas que coñecemos así un poquinho máis. O sea, además es un día así como moi especial, moi de salir, de disfrutar, de pensar en algún desexo ou en esas cuestións máxicas, non?
0: Efectivamente, na noite de San Xoán.
1: Cal testi?
0: Pues mira, o ano pasado tivemos que aplazar o noso festival que tiñamos para agosto por tema dos incendios. Entonces eu creo que o desexo que pido é que, bueno, que esta vaga de incendios pare xa, pues para que, bueno, se poda disfrutar dun verán tranquilo, principalmente disfrutar do verán tranquilo. Xa non penso en esto, pero eu creo que ese sería o meu desexo para este ano.
1: Pues se cumplirá, seguro que sí, con toda esa alegría, ilusión e iniciativa que tendes. Moitísimas gracias por estar con nos, que se xa todo un éxito, xa que hoy aquí estamos, para o que precisedes.
0: Graciñas.
1: Unha aperta.

0: ti. Es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios. Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros. Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría. Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Radio Voz.

0: semana que ve. Chao.
1: 8:04, os venres está con nos Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bo día.
2: Muy bo día.
1: Bueno, imos pechar curso non escolar, senón radiofónico, porque a partir do lunes estaremos xa de descanso aquí en Despierta Galicia. Así que temos varios temas destacados para falar hoxe. Imos comezar, se te parece, falando do galego. Dese plan presentado pola Xunta de Galicia nun acto no Museo do Gaiás esta mesma semana, en un plan elaborado por varios expertos, coordinado polo catedrático Manuel González, que plantexa 700 medidas para gañar terreo para o galego en todos os ámbitos, recoñecendo ese retroceso no uso e coñecemento da lingua. Aquí imos dende a administración ao exterior a falar tamén de lusofonía, pasando pola empresa, polo ensino, pola sanidade ou pola comunicación e a cultura. Unhas medidas que defende a Xunta que son fundamentais para adaptarse tamén ás novas realidades, a chegada de novos cidadáns que non son nativos falando en galego, pero tamén das novas realidades a través da tecnoloxía, da comunicación, das redes, etcétera. Dende a Xunta de Galicia, un paso importante no que tamén se abre a modificar ese decreto do plurilingüismo do ano 2010, actualizando algunhas cuestións claves dende aquel acordo acadado no ano 2004. Isto é o que di a Xunta. Logo imos falar aquí co secretario xeral da lingua, a ver que nos conta ao respecto, pero logo están as distintas reaccións. Por exemplo, da Real Academia Galega, o seu presidente Enrique Monteagudo pedía onte que o plan se traduza en medidas efectivas. Aquí falábamos tamén con representantes da plataforma Queremos Galego e da Mesa pola Normalización Lingüística, que insisten en que isto é un paso atrás, que lles parece unha especie de lavado de cara. Na mesma liña se pronunciaban o BNG e o Partido Socialista, que aseguran que todo isto non son máis que pasos atrás sobre ese acordo que sí tivo consenso no ano 2004. Ti como ves?
2: A ver, como vexo? O galego necesita moitas medidas, eso está claro. Uh-huh. Os números cantan, os números de uso. Todo isto procede dunha estatística, dunhos datos que onte recordaba a Voz de Galicia, precisamente, e que teño diante. Pois o castelán sempre en 20 anos, máis lez, máis castelán que galego, pois máis ou menos igual, un pouco máis galego que castelán, igual, pero en galego sempre baixou 21 puntos. E claro, aconteceu, non? Morreu a xente, do xente de fora. Bueno, a cuestión é que as medidas tómanse por parte deste goberno, e está ben que se tomen, e está ben o plan, e está ben toda a discusión e o debate e os expertos, pero isto chega despois de 17 anos. Os últimos 17 anos, que son casi todo, a parte deses 20 aos que me acabo de referir da estatística, quere decir efectivamente que non se tomaron medidas. Eso significa que temos que tomar medidas e presentalas, que foi o que se fixo. Pero además que necesitamos algo máis, porque o plan está ben, insisto, non o vin a presentación, non faltou de nada, tuvo moito apoio, estuvo moi ben articulada polo que vin a prensa, non coñece a letra, non? Pero que necesita o plan? O galego necesita un plan, pero que necesita o plan? Pois necesita consenso político, porque o plan debería de ser apoyado políticamente no Parlamento, debería convertirse en normas de uso. Hai un precedente que todo o mundo cita, efectivamente, que foi unha norma que se conseguiu con consenso na época de Fraga. Ese consenso político é o que necesita o plan. E iso que non ten que traballar, son os parlamentarios,
1: claro.
2: O goberno, non? Son eles que teñen que traballar ese plan e ese consenso. E necesitamos ese consenso político do Parlamento. Desde a Academia falouse, cando chegou o novo conselleiro, e na última etapa de Víctor Freixanes, falouse de un pacto pola lingua. E foi a Academia Galega quien expuxo, digamos, de unha forma solemne, a necesidade de ese pacto pola lingua. En todos os planos posibles. Un deles, o máis importante, sin dúbida, o un dos centrais, pola importancia que ten, é o político. Porque o que se convierte en normativo, ademais, non? Pero que necesita o galego? O plan necesitará consenso político. A mí lo que me preocupa é que necesita a lingua. E aí, o que necesita, desde o meu punto de vista, é que o aprezo social que ten, que o consenso social que recolle, que o acordo que hai alrededor da lingua, porque o galego non é unha lingua, digamos, mal vista, non é unha lingua desprezada pola maioría das sociedades, non é unha lingua non querida, pode ser unha lingua non usada, pero non é unha lingua na que haxa coa que haxa un conflito permanente. Pode habelo, claro, efectivamente non houve ese consenso do ano 2004, creo que así o demostra, é dicir, no Parlamento con un goberno de Manuel Fraga. O que necesita é que ese consenso social teña saída, teña expresión, e a expresión ten que ser política, e que ese consenso social dé lugar a un empuxe a favor, non a esta inacción ou esta inanición, porque no fondo no que estamos coa lingua é cunha inanición, vai morrendo de fame porque ninguén alimenta o que ten que alimentar, ou non se alimenta o que hai que alimentar. Logo hai outro punto.
1: Sí.
2: Perdón.
1: Non, é que quería decir que bueno, que plantexas é que un pouco isto de a casa sen barrer, non? É dicir que mentre estamos no debate político do asunto, na práctica non se aplican esas medidas e, polo tanto, a lingua non avanza.
2: Claro, pero que as medidas acaban de chegar no plan.
1: Sí,
2: hasta agora non tiñamos medidas.
1: Non, isto era o que decía Marcos Maceira, que él ten a sensación de que todo isto, bueno, pois pues, é como unha especie de cortina de fume para dicir estamos facendo cousas cando levan de azasete sen facelas.
2: Eu creo que efectivamente, o sea, toda esa xente que estuvo traballando nas medidas,
1: sí,
2: a vontade da Consellería, o sea, eso non se pode negar, e eso está aí, e o plan está aí. Eu, digamos, outro me parece unha valoración política que se pode estar de acordo ou non, a min eso non me parece tan importante. O que me parece importante é que o plan está aí. O que é evidente tamén é que o plan chega a 17 anos despois, e agora o plan hai que ver se funciona, pero pode ser calquera tipo de normas, pero eso non significa que se apliquen. Os historiadores sabemos un pouco disto. No século XIX se fixo a desamortización para que non houbera montes de veciños, e o 23% de Galicia son montes de veciños. Creo que me explico, non? Pero, sin embargo, se establecen normas de tráfico para poñer o cinturón ou de alcoholemia e funciona. Bueno, depende de moitas cosas, da capacidade sancionadora, da concienciación da sociedade, do consenso, da necesidade. Decir, a norma en sí mesmo non significa nada. E aquí non hai norma, hai un plan.
1: Sí,
2: para
1: sí,
2: que
1: claro.
2: Esta norma tenga que haber un acordo do Parlamento. E aí está o plan de normalización lingüística anulado por este goberno aí das 7 anos. E unha parte desa anulación que partía, insisto, dun consenso, dun acordo, e que por razóns políticas se foi por outro lado, e agora por razóns políticas pois pues, intenta vir hacia este lado, unha parte dese asunto ten que ver con algo que pensei que era o primeiro que preguntar tamén, que é o famoso decreto.
1: Sí, sí, claro, pregunto. Claro. Imos co decreto.
2: Claro, o decreto. Bueno, eu creo que dixo ben o presidente da Academia. Bueno, pues, o decreto se pode derrogar, que era o que se pedía, se pode modificar, se pode... Sí. O que non pode ser, e eso sí que é unha norma. A ver, a escola non é todo. Non nos esquenzamos, tampouco. Neste momento non é todo. Aí é tan importante como a escola. As series, os xogos son tan importantes como a escola. Que toda a xuventude galega este entusiasmada coa música en galego de tanta xente nova é fundamental, por exemplo. O que pasa é que van ao concerto e logo falan en castelán.
1: Claro.
2: Porque na escola hai materias que só poden dar en castelán. Non podemos esquecer eso. Non podemos esquecer que todas as materias de ciencias teñen que ser en castelán, en matemáticas. Claro, eso por qué? Bueno, me pregunto por qué. Es decir, a miña pregunta é por qué. Porque as materias de humanidades, de ciencias sociais, son, porque historia se dá en galego e as outras teñen que ser obligatoriamente en castelán. Esa cesura que discrimina a lógica do coñecemento demais é absolutamente perniciosa. Mesmo non temos xa médicos que falen en galego, porque non estudian os términos médicos en galego. O sea, a non ser que teña moita vontade. Bueno, eso hai que analizarlo, non sei se o plan analiza, pero eso evidentemente é así. Ainda que a escola non se xa todo. Ainda que haxe que xa caro o asunto da escola, que foi onde estuvo metido todo o tempo. Yo creo que sí, que hay que trascender todo eso, ¿no? Y me parece que a estas alturas, por lo que se ve, pues también hay que trascender a política, sin duda hay que trascenderla porque no hay acuerdo, hay que trascender a escola, a no ser que haya una modificación respecto al decreto, porque que... Y el decreto está teniendo influencia. Yo son profesor de universidad, luego dando clase, pues ya no sé cuántos años, pero a estas alturas es cerca de 40, ¿no? 38. Sei como eu dou aulas en galego, ponho os exámenes en galego, son por favor escritos justamente para que haxa un texto en galego ao que teñen que responder, bueno, o dicto, pero tamén en galego, e iso, efectivamente, sei que xerce unha influencia. Se o profesor pon un examen en galego, pois pues, hai maior tendencia que o alumno responda en galego. E ao revés, lóxicamente. Por un principio de autoridade, de xerarquía, de acomodamento, como lle queiramos chamar, ¿no? Claro que eso influye. ¿Y qué noto nos últimos anos? Pois que o uso do galego nos meus alumnos efectivamente descende enormemente, como noto nos meus fillos, que son de tres edades consecutivas, e a unha a dous lle explicou máis o decreto e a outra non, ¿no? Bueno, pois eso é algo que se ve, vese. E eso, o que non quer decir que os meus alumnos estén contra o galego, o que non lle guste que eu fale galego, ningún problema. Pero non teñen a ansia ou a habilidade ou o chip, como digo eu, e eles tamén. Outro día falando cunha aluna que fixo un terceira comigo, e que é dunha localidade do sur de Galicia, e mira, está moi ben o traballo, dixen yo ao final, pero é sobre

0: que o uso do galego nos meus alumnos efectivamente descende enormemente, como noto nos meus fillos, que son de tres edades consecutivas, e aún así a dos se lle explicou máis o decreto e a outra non, ¿no? Bueno, pois pues eso é algo que se ve, vese, e eso, o que non quer decir que os meus alumnos estén contra o galego, o que non lle guste que eu fale galego, ningún problema, pero non teñen a ansia ou a habilidade ou o chic, como digo eu, e eles tamén. Outro día falando cunha aluna que fixo un TCG conmigo, e que é dunha localidade do sur de Galicia, e mira, está moi ben o traballo, dixen yo ao final, pero é sobre un asunto, bueno, moi antropolóxico, moi cultural e tal, e claro, tendo en conta que fala checo a xente, e todo o mundo fala galego, como non fixecho o traballo en galego? Ai, es que non me sale. No, bueno, cando estuve en Erasmus, sí, falábamos en galego todo o tempo, o típico. O sea, os galegos sí. que marchan afora, a Madrid, e logo se dan conta de que teñen unha lingua que les gusta utilizar e que non saben utilizarla, e que onte escuitaba na radio dúas productoras galegas moi novas que volven a Galicia después de estar en Madrid precisamente por esto, ¿no? Que marchamos falando castelán e volvemos falando galego. Bueno, algo... Eso que demostra, o de sempre, demostra que temos aprecio por eso, por esa forma de falar, que nos identifica, que nos fai gracia, que nos gusta. Pero logo, como lle pasaba esta unha niña, non se vía con capacidade. Claro, cando un estudante que dice, non me vexo con capacidade para redactar un traballo en galego, dice, mátame camión. Claro, é dicir, xa non é que o diga, ou que o note, ou que o aprecie, que o vexo que baixen os números de uso do galego nos meus exámenes, e os conto sempre, máis ou menos. Bueno, pois é o que hai. En que medida afecta a escola? Afecta.
1: Pero non só, é o que queres dicir, non?
0: Non é, claro. O que pasa é que, claro, aí sí que hai unha chave das noces. E esa chave das noces é normativa. Si prohíbes, si permites ir sin cinturón, usando o móvil no auto, ou si dices, no, eso está prohibido. Si facilitas, xa non digo que sea obrigatorio, si facilitas, claro, en este momento non se pode dar clase en galego en esas materias. Só con que quede a decisión do contexto ou do profesor, como en realidad ocurría antes. Porque antes o que ocurría é que había un plan de normalización lingüística, unha lei de normalización lingüística, e o que había era, entre estas, libertad, ¿no? Nas aulas, o galego falante de matemáticas daba clase en galego, e vale, se facía un equilibrio, máis ou menos, e xa estaba. Claro, ese cambio é, aparte de absurdo, é pernicioso, e significativamente negativo, para o importante, é dicir, para as matemáticas, non se pode usar o galego. Eso que ha cambiado. Non entro en outra. Non podemos seguir con esa connotación negativa, que é o que é, ¿no? Unha positiva e outra negativa. E eso non podemos educar a nosa xuventude con esa connotación negativa. Ou sí, llevámoslo facendo a 7 anos.
1: Con estes resultados.
0: Con estes resultados.
1: Claro.
0: Se nos ocurre a mesma resposta. Bueno, pues
1: de todas formas, ás veces, eu creo que tamén que hai certas simplificacións do que pasa. Por exemplo, falase moito a miña xeración, que probablemente esa xeración, non só, quizás un pouco maior para isto, pero bueno, sei que estou nesa xeración do Xabarín Club, mitificase moito isto, ou os efectos que tivo o feito de que, sí, é verdade, hai como unha especie de mitificación, como se todos falásemos galego porque veamos as bolas do dragón en galego, por exemplo, ou Arale, ou aquilo que se chamaba o patio de atrás, que era estupendo, que sí é verdade, pero non só, é dicir, non é que a desaparición do Xabarín Club como tal, que non desapareceu, existe unha aplicación estupenda, un pode telo na tele, seguir vendo, non sei, novos dibuxos como Ideafix, por exemplo, que hai uns dibuxos estupendos, ou a Patrulla Canina tamén está en galego. Quero dicir, a cuestión é porque os pais non poñemos estes dibuxos aos nosos fillos.
0: No, bueno, a cuestión é... Vamos
1: cando
0: con
1: nos
0: todo,
1: criamos no, con eles.
0: No, vamos con todo. A cuestión é que ninguén ve galega.
1: Ah, bueno.
0: Claro. Eso tamén aconteceu. E agora chegas a un bar e non está posta galega, como estaba antes sempre. Bueno, pois eso tamén aconteceu. Son moitos elementos. E hai un elemento, é dicir, eu...

0: lo que son las cosas, ¿verdad? Lo que é a banda sonora dunha vida, o que son os recordos, o que é o verán, o que son os campamentos infantís, o que son as plantas, o que son, pues, os temas que están baixo o mar. Todo esto comentámolo habitualmente con Dani Rocha en distintas seccións. Pero hoxe, aproveitando así, pues eso, que estamos en un día especial, porque moitos se despiden xa por vacacións, pois Dani quere facer un programa especial, algo especial e distinto. Dani Rocha, bons días.
1: Que tal, Eva? Bons días, como estás?
0: Bons días. Pois pendente de todo o que nos queres cantar hoxe.
1: Bueno, hoxe ides ter a fortuna de que eu non son o que vai cantar. Pero sí, claro, que dixechesme que hoxe despedíamos temporada nesta sección. Entón dixen, bueno, pois temos que hacer algo diferente. Hay algo que siempre nos gusta moito a ti y a mí, que es la música. Entonces, imos tirar de música, no sé qué te parece a ti.
0: A mí me encanta y supongo que a toda xente que también está en este momento xa, pues, pechando persianas, que disfruten moito, porque una selección pulcra, como siempre, perfectamente recoñecible para moitos de los que nos escoitan.
1: Pero perfectamente aleatoria, es decir, de toda sí. Música que eu manexo, digo, como me poña escollela, volvo me tolo. Entón, dixen, vou poñer 40 cancións e desas escollo unha dúcia delas, algunha sí que estaba clara, pero o resto non. Por qué? Pois, Eva, porque hoxe quero facer algo que a mí encantaba me escoitar de neno, as cancións alicadas. Cando era neno, para unha canción había que pagar por ter o disco ou gravala da radio ou algún colega que tivese a cinta. Eu non tiña cartas, como pasei moito tempo enfermo de cativo, escoitaba moito a radio e tiña máis interese pola música que os meus compañeiros do cole. Gustábame outra música, así que escoitaba máis a radio para fichar cousas novas e para ver se podía gravar algunha das que me gustaban, que había que estar aí esperando que as botara. O que ocorre é que hoxe, no canto de abrir as liñas, vou adicar eu todas as cancións. Nesta sección todos os días poñemos unha canción para despedir e hoxe queremos poñer moitas e adicalas. Empezamos con enerxía. A primeira é esta.

0: traz alegria em South American Way. Ai, ai, ai, ai. E o que traz no seu tabuleiro?
1: Casi epiléptica, que nos obliga a movernos. Pues porque sale en una escena preciosa, la no menos preciosa película Días de Radio de Woody Allen. Eu, en un acto de populismo sin límites, adico volar a todos, o que face desa radio a todos, a que os que a escoitan, escoitamos un poquinho máis.

unha versión da Casa do Sol Nascente, que non é dos Ánimas, que a popularizaron eles, e que aquí interpreta Nina Simone. Esta quero adicala a toda a xente que é víctima dos desafiuzamentos e con problemas coa vivenda. Sen dúbida para min o principal problema que temos agora, porque todos merecemos un teito. Recentemente estive en un desafiuzamento que conseguiu separar aquí na Coruña, e a situación non pode amosar máis o fracaso dunha sociedade onde, como di o lema, é indecente, xente sen casa, casa sen xente. Entón, esta canción que volvemos a escoitar agora é adicada aos que non teñen e malditos os que se acumulan.

0: Esta maravilla, Eva, también vaya dedicada para casa, pero a casa común de todos. Vaya dedicada a quien precise lembrar que o mundo pode chegar a ser un lugar precioso e cheo de armonía, pero adoita ser o lonxe de onde buscamos e de onde pasamos o noso tempo. Adoita ser na natureza, no mar, na montaña. Entón, para eses sitios que nos dan vida, e algúns queren tratar de sustituílos por cartos, montando empresas que destruen a nosa terra e plantando árbores antinaturais nos nosos montes. Esta delicia inmersiva, dedicada para eles, titúlase The Road.
1: Es preciosa e ademais Dani, tamén ti a mandabas como unha especie de homenaxe a túa trayectoria tamén, pois, comercial e vital, e quedaba de fondo con unhas imaxes que son preciosas, envolventes, con animais que son impensables, verdade?
0: É unha canción, é unha peza que en canto as coitas automáticamente levante a natureza, tremendamente evocadora. Pero a máis automático, dende a primeira vez que escoltei, a todo o mundo que ya puxe, nese momento pensou en montañas, pensou en tomas aéreas, é unha absoluta, absoluta maravilla, e esta é The Road. Agora chegamos a unha canción histórica que xa está sonando por detrás, a non menos histórico, o brasileño Raúl Seixas. Escoitámola un pouquinho, agora conto xa algo máis.

Escoitamos agora como Raúl Seixas di algo maravilloso. Eu quero dicir agora o oposto do que eu dixen antes. E canta aquí que prefire ser unha metamorfose ambulante do que ter aquela bella opinión formada sobre todo. Esta quero adicarla a que todo o mundo este aberto a cambiar de opinión, pero sobre todo cando a túa opinión deixa xente fora, considera inferiores a outros ou a ti superior, cando no teu mundo non caben todas as persoas, se pensas contra outros e máis que unir xente queres quedarte co que tes ti, co teu privilexio, mantelo a lleos demais, entón ti deberías cambiar de opinión de forma urxente. Para ti vai esta canción que escoitamos un anaquiño máis.

0: Pois a verdade é que non hai mellor agasallo cunha canción, Dani, pero non hai mellor agasallo que ter así, pois, xente como a ti nos programas, moi solicitado, pero témolo nos, eh? Así que non hai letra de canción que poida ilustrar isto que estou dicindo, pero moitas grazas.
1: Sí. Eu era moi de facer cintas recopilatorias para rapazas que me gustaban, es decir, hai cintas recopilatorias por aí porque gustabanme moitas. Deixamos agora a mina e a súa intensidade. Fíxate que pedazo de canción, pensa que eso era sintonía dun programa da tele italiana, que a ver quen presenta despois de semellante entrada. Imos agora cunha rapazas de aquí que mira que boas son.

imos agora, como que vou falar de unha dedicatoria así, de algo moi feo, trouxe unha peza absolutamente brillante. Imos cunha dedicatoria para certo columnista que mostrou os seus prexuízos raciais. Escoita.

un columnista expresidente que pensa que os europeos somos brancos e que senón non somos europeos. Bastante pouco nivel teñen as súas columnas como para enriba ter que ler barbaridades como que os xogadores franceses non o son pola súa pele. É bastante triste escoitar que iso é sen mala intención a socarronería. O racismo, como o machismo e o fascismo, condenanse, non se tapan, salvo que dices as igual. Esta peza é francesa, precisamente de Ibrahim Maalouf, que con ese nome supoño que a Rajoy a súa corte dará lle sarpullido pensar que é francés, que titúlase True Sorry, que podríamos traducir por Sinto de verdade. Toma nota, Mariano.

recopilar cintas, de gravar cintas, pois hai unha cousa tamén da miña infancia. Eu creí escribindo cartas aos meus amigos, que por campamentos de verán historias varias tiña moitos, por exemplo, en Vigo. Este verán un dos objetivos que teño como fillo, que lle mande algunha carta aos amigos do cole. O outro día os avós mandaronlle unha cousa por correo e fixolle máis ilusión recibir o paquete que o contido do paquete. Eu de cada vez mando unha carta escrita en teclas e é algo moi bonito. Un dos objetivos para un día que teña tempo é coller a caixa chea de cartas da infancia e adolescencia e a ver que pasa lendoas. Así que para iso vai esta canción, Carta de Taronjo. Esta que entra é a tentación loira que apunta a se dedicar a unha canción. Se escoita a Marilyn Monroe.

Esta canción maravillosa que interpreta una Marilyn Monroe, que en esta escena difícilmente puede ser más atractiva, está la película Ríos en Retorno, fala dunha moeda de prata que pasa de mano en mano. Marilyn non era nin con moito, pero yo cantaba. De como toca a guitarra non descarto que a semana antes alguén estivera intentando enseñarle a diferencia entre unha guitarra e un bombo. E, por suposto, non era a mellor actriz. Pero, sen embargo, pasou a ser un icono atemporal e non só pola súa fascinante beleza. Entón, adico ya que non desiste, porque podes ser, non ser o máis dotado, pero pode ser increíble igual. Trátase de esforzarse. Escoitamos a Marilyn.

0: despois disto non podemos aterrizar así tan tan forte, entón, cuidado co que ven agora, que unha canción tan potente como esta que merece unha dedicatoria moi potente tamén. Escoito. Estás a chequear eso, ¿verdad?
1: Sí. Una maravilla, sí.

0: Pero el mensaje clarísimo. É certo, non hai sentimento máis puro e noble. Por favor, envíame alguén a quen amarme pos aquí no guión, é un tema preciosísimo. Pero temos a última dedicatoria, que creo que é pois unha guinda, a mellor guinda para esta sección, Dani.
1: Sí, e é moi especial. Remato aquí, non empezou esta última dedicatoria. Podemos escoitar porque teño un inicio super poderoso.

coitos por esos berros en directo, como notarás. Eu remato hoxe con moitas cancións no peto que quedaron aí e que podería ter sido, moitas dedicatorias que non son menos importantes que estas, pero sobre todo remato porque me deu a idea de facer todo isto. Non hai unha relación especial entre a canción e o receptor, pero quero anicar esta canción simplemente porque tenga a Florence, a cantante de Florence and the Machine, en estado de gracia. Podéis ver o vídeo, esplendorosa, frágil e rotunda, emocionante, preciosa e desgarradora, é unha obra de arte. E quero alitar ya a alguén que alcanzou na súa vida os adxetivos máis altos, perseguindo os fins máis nobles de xustiza, verdade, democracia e liberdade. Liberdade da real, na que nos beneficia a todos, non da que nos queren vender para enfrentarnos. E para iso puxo a cara mil veces, non sopesou nunca os contras de pensar así e inspirounos a moitos a tratar de seguir sendo o seu exemplo desde onde poidamos. Por iso, Carlos Hernández, amigo meu, amigo desta sección, isto vai por ti onde esteas, Carlos, que seguro que estarás ben, porque non mereces outra cousa. Aquí, ainda non puidemos arranxar o mundo, pero seguiremos loitando custe que custe, co exemplo que ti nos deches. Así que, Carlos, vai por ti, meu.

0: Pois precisamente así poñemos esta guinda, unha sección dende logo maravillosa que quedará para a posteridade, moi emotiva, moi emocionante. Moitísimas gracias, Dani Rocha, tamén Carlos Seguro, que está disfrutando moito. Grazas, unha aperta enorme, ata pronto.
1: Un bico grande, Eva, bo verán.

0: gobierno de Santiago.
1: Un Sindo Guinarte, por cierto, el portavoz socialista, que criticó la programación de las fiestas del Apóstol. Las considera poco ambiciosas, con menos duración y escasa proyección exterior, pese a la inversión prevista de 900.000 euros.
0: Decía a concelleira de festas, fai uns días que as festas, o programa de festas deste ano era continuista. Bueno, eu creo que continuista en boa medida, pero en vez de mellorar nesa continuidade, eu creo que, en fin, empeora nesa continuidade. En primeiro lugar, o programa preséntase tardísimo, estamos xa prácticamente na semana de festas, non temos programa, redúcese a duración de 14, 15 días a 10 días, creo que iso é relevante tamén. Evidentemente non hai un reclamo con capacidade de atraer de visitantes e proxectar Compostela, sobre todo fora de Galicia, por tanto, eu creo que para os 900 euros que o goberno municipal confesa adicar a estas festas, pois eu creo, a nos parece nos dentro do grupo municipal, que hai pouca ambición e pouco resultado, escasa planificación, escasa promoción exterior que limita o impacto turístico e o impacto económico na cidade, no seu comercio, nas actividades económicas en xeral. Eu creo que hai unha, en fin, percepción bastante xeral de perda de nivel. Redúcese non só o tempo, sino tamén os espazos nos que vai haber actuacións das festas. Creo que iso tamén é unha perda relevante. E, bueno, eu creo que hai unha falta de transparencia sobre o financiamento. Sabemos que o videomapping vai ser financiar, parece ser, cuns contratos menores procedentes da tasa turística, decisión que se toma ao marxe, como xa se dixo, do informe que debería emitir a Comisión Permanente do Foro de Turismo Sustentable. En resumo, bueno, pois son unhas festas que eu creo que non están á altura das festas que merece Santiago para unha semana do 25 de xullo. Digo unha semana porque pouco máis de unha semana, deberían ser dúas semanas como foron ao menos tradicionalmente, non?
1: Tamén habló Borja Vera ayer en este espacio de unhas fiestas del Apóstol pouco ambiciosas.
2: Ningún cambio co Apóstolo dos últimos tres anos en a línea que, bueno, pues que decidiu dentro de un minuto en este goberno. Aposta por unhas festas en pequeno, unhas festas pensadas sobre todo para, bueno, pues para os seus, cunha perda total de identidade, cunha perda total de ambición e cunha perda total de, bueno, de internacionalización, que é unha das esencias da nosa cidade, non? As festas tamén sirven para poñer para proxectar unha cidade no mundo. Bueno, pois que festa máis internacional que a do Apóstolo coa catedral e coa fachada como símbolo europeo. Bueno, pois todo eso outra vez agochado.
1: Ya saben que la alcaldesa dijo el otro día que la felicitan, en este caso por la calle, por el programa de fiestas de estos últimos años, y cree que este no va a ser una excepción. Para Borja Berrea, esta reflexión de Goretti San Martín, perdón, es un chascarrillo.
2: Sí, é un chascarrillo que utiliza ela habitualmente, non? Cando fai algún, bueno, pues la dique pola rúa, pois pues, a felicitan sempre con todo o que fai. Bueno, pois pues, creo que hai un matiz importante que debería de saber como representante pública, non? Bueno, pois pues, que a xente primeiro hai que verse verdade o que está dicindo. Despois é verdade pois que ten que matizar, non? Que non é unha enquisa fiable, ningún termómetro absoluto que os seus se lle cheguen para decirlle o boa que é. Ese non é o parámetro que temos que utilizar. Como é lógico, pois os nosos tenden a aplaudirnos e a halagarnos, non? Hai que escapar dese halago e buscar a neutralidade, a centralidade e o interese público. Moitos indicadores son os que nos fan creer con moito convencemento que Santiago está preparada xa para abrir unha nova etapa, e un indicador máis, pois é precisamente

0: El recuerdo a Ray Heredia, miembro de la primera formación de Ketama, porque fallecía un 17 de julio como canción del día. Vamos hasta las 2 de la tarde, repito, con un fin de semana plagado de propuestas.
1: Radio Voz, con Alberto González.
0: Nuestra primera estación son las Carrilanas de Esteiro, que vuelven un año después a competir, un fin de semana intenso que ya va a arrancar esta tarde, aunque digamos que las pruebas de las Carrilanas propiamente dichas ya saben que va a ser en este caso en la tarde del domingo a partir de las 6, pero antes la pole position, hoy comienzan en este caso los entrenamientos libres y ya saben que son unas fiestas en Esteiro que vienen paralelas a un montón de actividades como puede ser el festival. Dentro del festival estarán de Rapans, que está sonando de fondo, Bayuca, Nobel Ouro, de Ningures, Quique Varela, DJ, Treixadura, Familia Camaño, bueno, un montón precisamente de propuestas de artistas musicales todos do noso ámbito. Está con nosco David Fernández, presidente da Comisión das Festas das Carrilanas de Esteiro. Hola David, moi bo día.
2: Hola, moi bo día.
0: Xa todo preparado, non? Estades aí apuntalando, como se di, as cousas.
2: Sí, estamos xa cos últimos flecos e xa todo deixando todo sobre seguro.
0: Bueno, é un ano despois, David.
2: Pois, sí, un ano non, 2 anos despois.
0: Bueno, 2 anos despois, sí, 2 anos despois.
2: Pero sí, aquí estamos para retomar outra vez o Grand Prix.
0: Entendo que que con forza, non sei se con máis gañas que antes ou cando menos que as mesmas, non?
2: Pois, quizás, si cabe, con moitas máis que antes.
0: Sí? Por que? Houve reconciliación aí co Concello ou non? Que pasou?
2: Sí, bueno, estamos no proceso da reconciliación, por así decirlo.
0: Vale, volvechedes a xuntar, que eso é sempre, neste caso, importante, non? Houve aí un malentendido que propiciou esta circunstancia nestes anos, pero ahora volvedes. Volvedes máis ou menos, entendo que os mesmos, non? Dentro do que a Comisión de Festas, a Asociación das Carrilanas, non?
2: Sí, prácticamente os mesmos, si cabe máis xente, ainda que está moi animada a continuar, vamos, o sea que isto non se, onde caiga, non se perda.
0: Ben, bueno, pois nada, posto en marcha outra vez, e ademais con, bueno, entendo que con moita forza, non? Polo que dís, hubo, digamos, ese paro, vamos a decir, de descanso, e ahora entendo que vos sentir esa necesidade de volver a camiñar, por decirlo así, e toda a xente que sempre iba todos os anos, milleiros de persoas, tamén necesitan contar con vosco, non? Para a festa.
2: Sí, por suposto, bueno, descanso en sí tampouco, non? Porque queiras que non, si foron 2 anos, pero estuvéronse facendo cousas, estuvose traballando, estamos peleando, estamos intentando facendo posible, recadando documentación e todo o que nos exixen para ser festa de interés turístico internacional.
0: Internacional?
2: Internacional, é o seguinte paso.
0: Claro.
2: Estuvemos este todo o tempo traballando en eso.
0: E como vai ese tema?
2: Novo camiño. Non che podo dicir moito máis, pero estamos no novo camiño.
0: Sí. Pero é complicado, precisamente, o que supón toda a acreditación para alcanzar este logro?
2: Fácil non é, porque se fora fácil, pois as festas hai moi pouquiñas en Galicia de interés internacional, fácil non é, se fora fácil, pois serían moitas máis festas, pero bueno, sí. Nos consideramos que podemos chegar aí, e penso que se seguimos así, e se temos, seguimos neste bo camiño, que é moi posible, seremos en un corto espacio de tempo, non che vou dicir para o ano que ven,
0: sí, entendo.
2: Yo dentro de 2, pero nun corto espacio de tempo, porque estas cousas levan un tempo, pero seguramente en un corto espacio de tempo seremos festa de interés internacional. Neso estamos traballando. O sea, digo, estes 2 anos non estuvemos parados para nada, ¿eh?
0: Sí, entendo perfectamente. É unha acreditación que se dá a nivel nacional. Polo que estou vendo, xa hai 15 festas en Galicia de interese turístico internacional. Déixame, David, que poña arriba da mesa. As festas do Apóstolo, Santiago Apóstol,
2: sí,
0: a Romería, sí. Vikinga, Festa do Mundo, sí. Celta, Rapa das Vestas, a Semana Santa de Viveiro, a de Ferrol, as Fogatas de San Xoán, a Noite Máxica, non? Sobre todo que fai como epicentro a Coruña, pero que se fai en todo o país, non? En todo o territorio, o Ar de Lucus, a Festa da Lamprea do Río Miño en Arbo, a Festa do Polvo de Carballiño, o Cocido de Lalín, o Entroido de Xinzo, o Entroido de Verín. Non estaría... Voto en faltas Carrilanas de Esteiro, tá razón.
2: Pode ser que...
0: a
2: que
0: número daza 6.
2: A número...
0: Sería desa número daza 6, non?
2: Pois, o Gallá entremos nese grupo de festas que teñe ese gran galardón e que o Gallá, xa digo, no que dixe antes, en breve espacio de tempo, seamos festa internacional.
0: Moi ben, contame, que queres destacar da edición deste ano, independentemente de ese traballo que estades facendo de cara ao futuro?
2: Destaco todo. Temos un equipo cun traballo detrás moi importante, todo de voluntarios, de xente que está apoiando as carrilanas. Temos, creo que, un cartel de altura do que é a festa, un cartel importante para o público. Temos como novedad unha nova sede de carrilanas que esperemos tamén que estamos traballando, xa, como xa digo, estuvemos traballando neso, e se fagamos un museo adicado a gerente, o noso mentor, xa digo, creo que xa está aberto ao público, que era antigo, que ven sendo antigo exposición de Plácido. Bueno, creemos que é unha exposición moi bonita para a xente que chega de fora poder amosar o que son as carrilanas.
0: Claro, é un pouco como foi evolucionando a festa, a historia, non?
2: Efectivamente. Neso estamos.
0: Ben. Cantas carrilanas participan este ano?
2: Temos unha estimación aproximadamente entre unhas 70 e 80 carrilanas. Pode andar aí a cousa. Non sabemos seguro, non? Porque mañán son as inscripcións definitivas, pero hai unha estimación aproximada de esa cantidad de carrilanas. Tendo en conta que nós aquí na asociación xa temos aproximada unhas 40, que están todas comprometidas e prestadas a xente que non las pideu, paixar.
0: Ben. Non está nada mal o número, non?
2: Non está para nada.
0: E logo a estimación de xente, David, que facedes cada ano de que poda pasar o fin de semana por Esteiro, ven o festival, ven as carrelanas, entendo que vai ligado un ao outro, non? Digamos, o ocio, a música, o deporte, van da man, non?
2: Vai todo a man, non? As carrelanas, ao final, é o plato fuerte, é o anai, como dicimos aquí, na anai de todas as nais, pero bueno, vai todo ligado a un grupo de actividades moi bonitas, é moi de vivir en familia. É xente moi difícil de calcular, non? Tendo en conta que estamos, estuvo ahora mismo no recinto de festival, é un recinto que collen 7.000 personas, que sempre completamos aforos, e hai previsión de completar aforos este ano tamén. Pois que pode ser, non sei, xente de paso, que ven as carrilanas, que ven só o festival, que ven só as carrilanas, as dúas cousas, 30.000, 25.000, non podo dicir unha cifra exacta, porque non é fácil de medir, pero... moita xente, porque non hai onde aparcar, non hai xa hai tempo, que non hai reservas hoteleiras, nin hospedaje, e os restaurantes están saturados, e tanto en Esteiro como en Muros, como en Noia, todo alrededor está todo moi xa, non hai donde poder dormir, nin donde comer, non é fácil, sabes, calcular, pero é moitas persoas que veñen a Esteiro.
0: A ver, na parte musical tendes aí a dous da casa, non? Derrápanse Nobel Ouro.
2: Eso se están
0: arrastrando a cada concerto. Fai a semana pasada, creo que foi, que actuou aquí en Santiago, foi un abelo na Cidade da Cultura, Nobel Ouro. Xa levaba el solo 6.000 persoas. E logo si ven o irmán maior, non? Os amigos, outros tantos ou máis, non?
2: Eso non é un fenómeno ahora mismo que... hai que sacarle sombreiro o que están facendo tanto Martín de Nobel Ouro como o seu irmán Xama con Rapan, Samuel, Xaquín,
0: sí, todos.
2: Bueno, están facendo as cousas ben, porque donde van, os sitios que van están enchendo, e para non ser un aliciente, era importante, era imprescindible que tocaran as carrilanas.
0: Deixalle unha carrilana, algún deles, seguro que vais,
2: Habrá sorpresas, non digo máis.
0: Vale.
2: Habrá sorpresas.
0: Non queres avanzar nada, non?
2: Non avanzo nada, xa o digo todo.
0: Xa o dixeche, sí, máis ou menos todo. Entendo que vai haber unha carrilana especial de algún deles que vai a participar. Estupendo. David, que o pasades moi ben. Grazas por este ratillo que está desliado. Enhorabuá por voler a retomar precisamente unha feste de interés turístico galego importante, relevante.
2: Bueno, nacional,
0: a nivel nacional. Sí, tamén a nivel nacional. E agora, con esa idea en unhos anos que poda ser internacional, pero bueno, é un referente precisamente referente en Galicia, un referente sobre todo en Muros, na ría de Muros Noia, para no Barbanza, para celebrar, bueno, pois, o que son as carrilanas de Esteiro. Pues, David, claro, que vaya claro. Ben, pasade moi ben, unha aperta.
2: Moitas gracias.
0: Gracias, como sempre, gracias.

0: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
2: Clínica Dermatológica Alonso. Director médico, Dr. Julio Alonso González. Dermatología médico-quirúrgica, dermatología estética, láser dermatológico, tratamientos de cabina. En Rúa do Hórreo 112 bajo Santiago de Compostela. Teléfono 981-64-7859. info@clinicadermatologicaalonso.com. Doctora Alfonsín. Ginecología. www.doctoraalfonsin.es. En Centro Médico La Rosaleda. Teléfono 656-862-565.
1: Centro de Rehabilitación Fisiogiraut. Fisioterapia, Podología, Nutrición, Logopedia y Psicología. Xosé Pensado Pousa. Baixo Negreira. Cita previa no teléfono 686-360-420.
2: Oliver Regueiro, Podología. Consulta con cita previa en calle Madrid 3, bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
1: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
3: Radio Voz. Con Alberto González.
4: Seguimos esta mañana de Muros de las Carlanas de Esteiro. Nos vamos a Noia porque comienza una nueva edición, la número 27 de la Feria Medieval, y es una de las citas también culturales y turísticas más destacadas en el verano en la ría de Muros Noia. Este año, con más de 200 puestos, a las 5 de la tarde está prevista la apertura, en este caso del mercado, y a partir de ahí, bueno, pues actividades hoy, mañana y pasado. Por el mercado está Moncho Vidal, técnico de Cultura del Concello de Noia. Hola, Moncho, muy buen día.
5: Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Muy bien, ¿cómo estás por ahí? Cuéntame.
5: Pues aquí ya está muy animado el ambiente, gente se ve que quiere, que tenga ganas de mercadeo, de feira medieval, y bueno, ya está. Aina no se inauguró, pero
4: hay ambiente,
5: pero
4: ¿no?
5: Es un ambientazo muy bonito en el pueblo.
4: Sí, sí, hay ambiente. Bueno, nótase, ¿no? Lógicamente estos días, ya no solo hoxe, ¿no? Por el arranque de esta tarde, sino entiendo que durante toda la semana, sobre todo os noieses, ¿no? Porque es una festa relevante e importante para vos, ¿no?
5: Pues sí, habrá de que una data significativa y que, digamos, yo pienso que ahora mismo es la festividad más importante que tenemos aquí en Noia.
4: Bien. Una de las novedades de este año, de esta edición número 27, es que tendréis un desembarco de peregrinos, ¿no?
5: Pues sí, la verdad es que, bueno, ya se hizo en las primeras ediciones, ya se hizo...
4: Recuperas entonces, entiendo.
5: ¿Cuál?
4: Que ¿Hola? Recuperas entonces, entiendo.
5: Sí,
4: este
5: sí,
4: tema,
5: sí.
4: ¿No?
5: Lo que pasa es que antes podía entrar Joaquín Vieta, entraban otro tipo de embarcaciones. Este año, pues bueno, intentamos recuperarla. Tenemos a Ponte sobre a Ría, pero bueno, tenemos que hacer ahí una pequeña maniobra para que el barco pase, porque o Pau, bueno, tenemos una boa marea ose, que también ayuda, y tenemos que quitarle el Pau mayor para que pueda entrar, puede pasar por debajo de Ponte. Pienso que va a ser un momento también importante y quedará también, digamos, que un gran desfile de inauguración por todas esas arrugas do mercado.
4: A recreación histórica dun desembarco que ocorreu no ano 1147.
5: Sí, a verdade é que Noia, o que coñece a historia de Noia, pois sabe que Noia é o Porto Apostólico, que é onde chegaban todos os peregrinos que chegaban a Santiago por mar, porque era un porto de marea, que sigue sendo. A xente entraba pola marea e salía coa marea, e era un porto donde, bueno, que a xente viña aquí porque estábamos a un día andando ata Santiago, entonces era o punto máis cercano, e, bueno, pues seguimos recreando, intentando recrear ese hito, non? Ese Portus Apostolico.
4: Por que non se feixo nos outros anos, Moncho? Porque non tuvo continuidade en todas as edicións da feira.
5: No, pues un poco también por las obras que había da ponte, porque los barcos no pasaban, bueno, entonces, bueno, este año intentamos, pusimos mucho empeño en poder recuperarlo, va a entrar un barco, pero van a entrar persuasos de la historia de Noia importantes que verán en ese barco para recrear estos días la historia aquí en la vila.
4: A ver, entiendo que, lógicamente, hay importancia vincular precisamente a feira que a historia real de Noia, ¿no? No solo que sea, digamos, una ambientación medieval, sino aprovechar precisamente esa referencia que te dices, ¿no?
5: que ao final é o que fai a Feira de Noia pois distinta a todas as demais. Ao final as o que os postos máis ou menos están a mesma ruta a todos, que non ves nun lado, ves noutro, máis ou menos. Pero o que fai distinto a Noia é iso, esa recreación histórica que intentamos reproducir e ademais tamén o tema pois da animación, non? Que este ano tamén pusemos un enfoque e pusemos moito interés en darlle unha volta a animación e hacer unha inversión moi importante en animación.
4: Contábame onte, digamos, que a feira, para que xente que non o sepa, naceu, bueno, dos propios noieses, non das familias, que se xuntaban para xantar todos xuntos, non? Unha rúa.
5: Bueno, naceu un pouco tamén coas asociacións. Naceu coas asociacións máis ben. De feito, ao principio sí que non se deixaba comer na rúa. Porque, bueno, a verdade, temos que darnos conta que, ao fin e ao cabo, unha das datas máis importantes para a hostelería local e máis para a xente que ven. Decir, aquí, pois, que os puestos a pulpeira, os kebab, todos os puestos de alimentación pagan bastantes cartos por estar, máis a estancia, máis o género, máis non sei que, entonces ao final sempre empezan con menos euros. Sí. Que teñen que recuperar para que sea un pouco rentable.
4: Non falaba das primeiras edicións da feira como tal, non? Sino que falaba, digamos, que a feira parte precisamente desa unión dos veciños, non?
5: Sí, ao principio, bueno, de feito...
4: Antes de que comenzase a primeira edición da feira.
5: As asociacións eran, bueno, de feito, eu levo desde a primeira feira medieval, traballando no concello.
4: No concello, sí.
5: Entonces, como naceu perfectamente, non? Naceu que, xa te digo, ao principio viñan o que eran os veciños e as asociacións locais, que eran máis que nada as que estaban e as que montaban os seus postos de comidas, bueno, cada un de artesanía e tal. E a partir de aí, pues bueno, foi crecendo hasta que ahora, que bueno, que quedan tamén moitísimos postos fora porque non temos capacidade de meter máis no casco.
4: Sí, quedan, a ver, 200 postos, non máis menos.
5: Sí. Sí, pero poden quedar fora pois outros tantos. Outros tantos no, pero 50 ou 60 ben, tranquilamente.
4: Ben. Uf. Non, eso supón lógicamente a importancia que ten a propia feira a cantidade de xente que vai, que acude o fin de semana, obviamente, non?
5: Pois sí, non, a verdade é que a cantidade de xente que ven é increíble. Estamos tendo en conta, podemos tener en conta que a población triplícase ou cuatriplícase pues entre esa tarde e mañán tranquilamente. Entonces, bueno, hay que darle, de feito, agora mesmo estamos pasando a revisión de seguridade para que todas as vías de evacuación esté todo, para que esté todo en orden, para que podamos estar con maior seguridade posible.
4: Sí, bueno, dende o punto de vista turístico é un atractivo tremendo, non? Para a vila, obviamente.
5: Sí, é unha das, xa te digo, creo que agora mesmo é a festa de maior interese e que máis xente atrae a Noia.
4: Bueno, pois disfrutar dela, Moncho, moitísimas gracias, non che robo máis tempo, unha aperta.
5: Moitas gracias, invitamos a todo o mundo que veña a Noia a pasar un bo rato.
4: Grazas, unha aperta, bo día.
5: Venga, chao, chao.
3: Radio Voz, con Alberto González.
1: Pernas Multicentro, en Pontevea, e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida, supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
6: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
7: Alegría de vivir para mí son las largas sobremesas de las fines de semana en la casa dos avós, pero eso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
0: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Radio Voz con Alberto González.
4: En Santiago, el fin de semana, tenemos la segunda edición de Sabor a Novo. Es una experiencia para descubrir el Pazo de San Lourenzo, una iniciativa que invita precisamente a todos los ciudadanos, visitantes de Compostela, a descubrir uno de los espacios patrimoniales más singulares que tenemos en la ciudad. Va a ser mañana y pasado, de horario desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, una iniciativa para acercar precisamente este lugar, para muchos desconocido, y mostrar, además de la historia del Pazo, una serie de actividades participativas e inmersivas. Son dos jornadas con el Pazo, en este caso, abierto al público. Está con nosotros Mónica Mejías, que es la directora precisamente de este Sabor a Novo. Hola Mónica, muy buen día.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
4: Estás no Pazo, ¿no?
8: Estamos montando, sí, preparando todo para recibirvos mañana y pasado.
4: Bueno, contanos qué se van a topar ahí a los vecinos de Compostela, los visitantes, los turistas, de todo nuestro ámbito que nos estás escoitando estos dos días no Pazo de San Lourenzo.
8: Pues trátase dunha gran festa para recibir o verán e para celebrar a nosa historia, a nosa cultura tradicional e convertilo pues nun encontro entre a cidadanía e os visitantes, tanto os estatais como os que veñen de fora, para enseñarles un poquinho de todo o mellor que temos. Por un lado, bueno, a xente xa poderá chegarse nun trenciño que teremos dende as 11:30, que sairá da Avenida San Carlos I, á altura da Igrexa do Pilar, e ás horas e media sairá dalí para levar a xente de balde ata o Pazo de San Lourenzo. E do Pazo de San Lourenzo, ás horas en punto, de novo cara ao centro, para que a visita pues, tamén se sea fácil e agradable e divertida. Ainda que o paseño ata o Pazo tamén nada, 10 minutinhos.
4: Sí, son 10 minutinhos, ¿no? Pero sale dende a Igrexa do Pilar, na Alameda, a 6:30. É dicir, entendo que as 11:30, porque abrides as 11, non? O Pazo, mañá, o domingo.
8: Sí,
4: o sea, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30.
8: Pararon a mediodía.
4: Pararon a mediodía, retomades 4:30, 5:30, 6:30, 7:30.
8: Xusto,
4: e as en punto de volta do Pazo ao centro.
8: Susto, sí. Ben. Algo que creemos que pode ser moi divertido, pues tanto para os visitantes e turistas na cidade como para as familias que irán pues, facerse unha viaxiña no tren, que sempre é divertido para chegar ata o Pazo.
4: Ben, e no Pazo que nos atopamos?
8: Pois no Pazo, aparte da singularidade e a excepcionalidade de poder descubrir os seus espazos de forma libre, fora dos eventos privados que organizan habitualmente, pois poderedes disfrutar de visitas guiadas por parte de guías oficiais de turismo, que serán tanto o sábado pola mañá como o domingo en horario de mañá e tarde, visitas dramatizadas a cargo de Suso Martínez, de os Quinquillans interpretando a Rosalía de Castro e a un frade franciscano dos que viviron no Pazo de San Lourenzo cando aínda era mosteiro. Teremos tamén un xogo de enigmas para coñecer a historia do Pazo tamén sábado e domingo en horario de mañá e tarde, que será moi divertido para facer por libre, xa para a xente que vaya soa, que vaya en familia, que vaya con amigos. Seguro que é algo interesante e divertido para ir descubrindo os distintos recunchiños do Pazo. Teremos tamén a actuación das armadanzas a unha o sábado 18, tamén de balde no xardín, obradoiros de baile con música ao vivo en dous pases o sábado pola tarde, e unha actividade tamén moi moi bonita para a descoberta da cultura tradicional que se chama As Estacións da Tradición e que permitirá pues, pasar 20 minutiños en cada unha das estacións que chamamos de cultura tradicional, pois aprendendo un poquinho de baile, un par de puntos, un poquinho de pandeireta e canto tradicional, aprender tamén a turuxar, algo moi importante aquí aquí. Sí. Y aprender un chisquitiño de percusión miúda, con cunchas y con culleres. Eso nos servís do paso. Y luego no interior, además de disfrutar da propuesta gastronómica que nos ofrecerá o paso esta fin de semana, composto de pulpeira, con raciones para partillar, habrá también pues unha mostra de artesanía y de creatividad tanto nos salóns como no claustro, coa colaboración da Fundación Artesanía de Galicia, pues a modo de pequena feira para que a xente tamén poda levar un agasalliño, algo para casa, un recordo, un souvenir.
4: Ben, ben. Entendo que poder asistir e participar non sei se é de balde, Mónica.
8: Sí,
4: o acceso
8: sí
4: é de balde, ¿no?
8: Todo é de balde, porque a nosa idea é que ese sea un evento pois accesible para todo o mundo, aberto, participativo e inmersivo tamén para xente que ven de fora para que participe connosco do que é a nosa cultura.
4: Entendo que hai un pouco de todo, polo que dís, non? Talleres de cultura tradicional, xogos, música, artesanía, gastronomía, o sea, ábrese o pazo, digamos, a todos os públicos e a todas as idades.
8: Justo, sí, son actividades para todas as idades, para xente que veña en familia, para xente maior que o mellor ten curiosidade por ver o paso por dentro, por descubrir os xardins, e son actividades ademais tamén para todas as idades, e que se poden facer pois por libre ou a modo de visita guiada, que sempre é interesante escoitar o que nos teñen que decir a nivel histórico, artístico, botánico e monumental.
4: Ben, ben, non é só unha visita ao Pazo de San Lourenzo, é unha experiencia completa, por decirlo así, ¿no?
8: Sí, sí, una experiencia completa, inmersiva y participativa.
4: Ben, ben, ben. É a segunda edición, ¿no, Mónica?
8: Sí, cambian un poco os matices.
4: Vale.
8: Xa fixéramos sabor a artesanía, logo sabor a novo en 2024, e nesta ocasión, conservando o nome, facemos un poquinho máis de fincapé nos contidos divulgativos, históricos, e os que teñen que ver coa tradición.
4: Ben, e con a idea que sabor a novo continúe, entendo que no tempo, non?
8: Pois esperemos que sí. Por sempre imos ter cousas que ensinar e cousas das que sentirnos orgullosos, o sea que esperemos que tamén se poda consolidar a iniciativa que ensina.
4: Moi ben, bueno, pois mañá o pasado, sabor a novo, sábado e domingo no Pazo de San Lourenzo, con actividades libres, gratuitas, para descubrir precisamente o pazo que temos en Compostela. Mónica, grazas por este ratiño, que vaya moi ben, bo fin de semana.
8: Moitísimas grazas, agardamos por todas e todos.
4: Grazas, bo día.

0: Muy buen día.
1: Hola, buen día.
0: Estades fora do cartel, pero estades no apóstolo, non podemos decir así.
1: Bueno, esta non foi así un poquinho, bueno, de esa manera, pero nada, podemos decir que estamos metidos porque, bueno, sempre estuvemos e, bueno, seguiremos estando
0: aí. Sí, home, sí, é anecdótico, non esta cuestión, porque vos seguides celebrando a festa. Ademais, este ano, 50 anos, Carlos? O sea, son pues, anos,
1: A verdade é que, bueno, pois... Xa o dixen alguna vez, unha cosa que empezou así un poquinho de broma, e bueno, pues mira, es que non lo iba a decir, que bueno, que si iba a chegar a estes 50 anos, pois, pues, esta festa que se fai ali, pois, pues, en esa entorna, conocida como Chayán, sí. En ese río, en esa zona, pois, pues, bueno, debaixo deses carballos, desa carballera tan importante que temos aí, como dixeste, hai un pouco no rural, non? Claro, pois, bueno, pues, está, parece que está un poquinho longe, pero ao mesmo tempo está aí ao lado, non? Estamos ao lado de Santiago, estamos moi cerquinha, e bueno, aí estamos celebrando esos 50 anos.
0: A ver, é un paseíño ir hasta Chayán, eh? Non é máis, non?
1: Non, vamos a ver, xa dixen alguma vez tamén, estamos a 15, 20 minutos do centro de Santiago, estamos moi pretiña. Bueno, pois pues, estamos un poquinho aí ao lado, pero nada, aí pretiño de Santiago, e sobre todo nestes días de calor, pois pues, se aprecia moito esa zona, eh?
0: Bueno, xa que o dixetes, comenzou como unha festa, como unha broma. Contanos como comenzou e como foron esas primeiras edicións, en comparación do que é hoxe a festa do Escalo de Chayán.
1: Bueno, eu tampouco non estuve aí, porque pero a sociedade de caza e pesca amatoria empezou pola caza, non? Uh-huh. Era o principal fuerte da sociedade. Logo, moito máis tarde, porque date conta que a sociedade foi fundada no ano 1932. Prácticamente estamos camiño dos 100 anos. Uh-huh. Somos unha das sociedades máis antiguas de toda España. Despois, se introduciu o tema da pesca. En este caso, pues este ano, pues chegamos aos 50 anos. Empezou así, pues bueno, facendo un homenaje pues, a unha especie que temos no río, que non é moi querida, pero bueno, pues, hai que darle o seu lugar tamén, como é o escalo.
0: O escalo, sí.
1: O escalo é unha especie invasora que temos no río. Empezamos así con esta festa, e bueno, pues ano tras ano, pues mira, agora estamos aquí neses 50 anos, pues dá gusto celebrar esta festa, pues ali, dixo, nesa zona, pues tan emblemática, non tan rural, debaixo daqueles carballos. E aí estamos, con eses 50 anos, xa as costas.
0: As costas, sí. Bueno, que vades a fazer este fin de semana? Entendo que sigue o programa de outros anos, non? Que vai haber un pouquinho de todo.
1: Sí, o programa o día fuerte vai ser o domingo. A principal... O evento de eso, pues, por suposto, que é o concurso de pesca.
0: O concurso de pesca, obviamente.
1: Por eso se empezou esa festa. Ás 8 da mañá, pues, estaremos ali recibindo os pescadores, que veñan desde moitas partes de Galicia, porque a Veratoria, pues, é conocida en moitas zonas de Galicia. Veñan pescadores de Tui, do Porriño, de Rivadavia, da zona da Estrada, do Barco de Valdeorras. Por lo tanto, pues, creo que temos tirón, ¿no? Non só o
0: mesmo. Sí.
1: Despois, unha vez, bueno, dados dos salas, ás 8:30, comenzará o concurso de pesca, rematará a 1, e a 1 empezarase co pesaxe, para despois, máis tarde, pues, empezar co que é a entrega de trofeos. Pero aí sobre a 1 tamén temos unha ofrenda ao que é o pescador. Non só ao pescador, senón a esas persoas que ese día estarían ali con nós, pero, por desgracia, pues, se nos foron, non? E moitos se nos foron antes de tempo. Todos esos presidentes e directivos que fixeron posible que hoxe podéramos estar aí. Porque sen eles, pues, hoxe non estaríamos aí, non teria sentido, non? Eso sería a 1. Despois, aí a 1:20, unha enella, pues, faremos un pouco de descubrimiento, que vamos a poñer ali unha placa, en colaboración do Concello de Trazo, a Venatoria, e tamén o Concello de Santiago, descubrir esa placa que sería o 50 aniversario desa festa que se fai por nesa carballeira, nese entorno que temos ali. E, xa despois, aí é sobre as 2, pues, é cando empezaremos realmente a entrega de trofeos. Antes, pues, teremos a recepción, bueno, un pouco, unhas palabras que van decir, pues, concejales de tanto da parte de Santiago como da parte de Trazo. Bueno, estamos a confirmar a ver se ven alguén tamén da Consellería da Xunta de Galicia. A ver, se temos a suerte de que nos veña alguén, pues tamén será un honor recibirlos ali neste día. E despois, bueno, xa entraremos co tema da orquesta, non? Unha orquesta moi boa que nos mandou parir o Concello de Santiago, co cual temos que agradecer como a Orquesta Salsarena. E xa despois o que é o típico, non? O xantar popular.
0: O xantar popular, non? Sí.
1: Con esta pulparía que temos tan conocida como a pulparía de guerra, que é unha persona de que nunca nos falla, sempre nos pon ali un menú, pues, espectacular. Despois, se queremos xa tirar un poquinho máis a ver a noite, pois, pues, co tema do partido, co tema de...
0: Ah, é certo que coincide o partido da selección. Ides a poner aí pantalla ou que?
1: Pois, tamén temos a suerte, neste caso, que a Orquestra Salsarena nos deixa a súa pantalla para poder dar o partido.

0: Ah, vale, vale, vale, vale. Estupendo.
1: Indonesia, eso temos unha gran suerte que a verdad que temos moito que agradecer. Entonces nos cambiou un pouquinho o panorama, porque a orquesta era para empezar ás 9, entonces vai ter que empezar moito antes para ir ás 8:30 a parar e está conectando pues, para ver, vale, o partido.
0: Ver o partido, porque claro, que se non poñedes o partido xa sabes que vai haber desbandada, non, Carlos?
1: Claro,
0: vai haber
1: desbandada.
0: Pero bueno, é unha magnífica idea, non? Aproveitar aí precisamente a tecnoloxía da orquestra, pois para ver todos o partido. E despois do partido, como vai gañar España, a festa vai durar moito, entendo.
1: Vai durar, sí, sí, esperemos que dure, ojalá tiñamos esa gran suerte. Oye, pero mira, aproveitando xa esta festa, e aproveitando que nos deixe ver o partido a orquesta, e pues, se gana España, bueno, eso xa sería, pues, el nova más, para poñerlle un punto final a esta festa dos 50 anos, ¿no?
0: Sí, sí, sí, sí, vamos, sería, quedaría para o recordo de todos os que asistades estedes aí. Bueno, pois, pues, mañá o domingo, pero sobre todo, digamos, o domingo é o día grande, esta nova edición da festa do Escalo, que cumple 50 anos aí en Chaián. Dime unha cousa, Ramón, vai pasando o ano, vai pasando o tempo, como está sendo tanto na sociedade avenatoria como na propia festa o relevo xeneracional?
1: Bueno, eso é un poquinho, bueno, desa maneira, porque claro, a generación nova que temos, pues, bueno, a pesca, pues, bueno, non ten agora demasiado tirón, non, como tiña fai anos, non? Pero, bueno...
0: Alguén dirá que non hai que pescar, diti, sí que hai que pescar, non? Como é?
1: Sí, que pescar vai a ver, non? Vai, sí, o Campo do Calo é moi bo de pescar, temos aí, sí que hai moito peixe para poder pescar, pero o que é a generación nova, pois, bueno, busca outras alternativas, bueno, un festillo un pouquinho que non haxe, pero, bueno, pouquinho a pouco algún vai vindo, algún se vai deixando querer, claro, agora mesmo a media de edad, a verdad que é un pouquinho alta, non? Un poquinho alta, pero bueno, eu penso que nun futuro, pues, bueno, alguén novo pues, se vai ir metendo, porque esta festa non se pode perder, esta sociedade non pode ter abaixo, porque vamos camiño dos 100 anos, e sería unha pena, pues, oye, deixarla que agora así de golpe, ¿no?
0: Sin dúbida, que veña moitos anos máis. Cando menos, celebrades este fin de semana as bodas de ouro da festa do Escalo de Chaián da Sociedade Avenatoria de Santiago. Carlos, que vaya moi ben, pasade moi ben, unha aperta.
1: Moi ben, por moitas gracias a vos, e bueno, xa sabedes, a división está asegurada, e despois se quere ver o partido, eu creo que é mellor.
0: Pois tamén.
1: Pois, sin dúda ninguna.
0: Ademais, o domingo ben bo día, ben altas temperaturas, o sea que aí en Chaián está sea, a verdad que francamente ben. Grazas, Carlos, unha aperta.
1: Moi ben, moitas gracias a vos. Chao.

0: bailar co meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Bieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Bieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Gustasme moitísimo.
2: E ti gustasme de aquí a Lúa.
1: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.

0: Te dedico lo último de Carlos Vives, que habla también de la magia de dedicar canciones a través de la radio, lo que hacemos aquí todas las tardes en la sintonía de Radio Voz, gracias a tus llamadas en el 981-13-44-33. Tenemos a José Manuel en Baíñas. Hola, José Manuel.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal?
1: Nada, pues trabajando como siempre. Si se quieren mandar de vacaciones antes de un dos otros, no sé.
0: Bueno, no hay problema. Si quieren, yo voy,
1: No, yo siento ahí que están todos los días, venga de vacaciones, feliz de vacaciones. Digo, uy.
0: Ainda pueden pasar muchas cosas.
1: Esta se quer marchar de vacaciones y nunca falar xa más que así.
0: Que yo no son tan trabajadora como a ti, José Manuel.
1: Bueno, tú dices un día que naceras también en mi época, pero na mi época sí, pero más nova, claro.
0: Nací no mismo, no mismo mundo que ti, pero no otro año.
1: Nada, hay que le chamar, que no vaya a ser que después un día entrado, que no dedicarle más vacaciones.
0: Porque... No, ti también me mandas de vacaciones xa hoxe, no me digas.
1: No, de momento ainda no voy.
0: No, pero digo que también me mandas de vacaciones xa hoxe, si me dices hoxe, xa.
1: No, yo deseo que as teñas boas, pero se nunca xir que, de que eu paso ben con escuitando. No hay problema,
0: Moitas gracias, home, moitas gracias.
1: Por eso non hai problema, eu se non queres ir, para min, millores.
0: Bueno,
1: paso escoitándote todos os días, maravilla.
0: Genial, eu non é que quera, pero que mandanme, non podo facer nada. É cousa da empresa, non é cousa miña.
1: Teño que falar por privado contigo para que me deixe o número do jefe, a ver logo.
0: Para que non me mande de vacacións, para que me deixe todo o ano.
1: Para que me colla a min, a ver se me manda tamén.
0: Claro.
1: Como o meu non me manda.
0: Pero eres ti o teu jefe, home, ti mandas ti.
1: O meu jefe está ainda tan enfermo, e non hai maneira.
0: Xa, home, xa.
1: Ainda anda fastidiado, ando solo, xa leva desde o mes de enero.
0: Eso é peor, a saúde, eso é peor.
1: Bueno, ainda ten para rato, me parece.
0: Bueno, pues paciencia.
1: Bueno, o que hai?
0: Sigues ti aí o pedo cañón, entón?
1: Sí, de momento sí, a ver se vou aguantando eu tan siquiera.
0: Bueno, hombre, malo será.
1: Bueno. Esa a palabra do Jallejo, malo será.
0: Malo será, efectivamente, que é así, está claro.
1: bueno, pues nada, desearche, porque, a ver, posiblemente non de entrado, cabrón, os entrei, outro día non se
0: entrado. E vas entrar máis veces, que ademais os vendres temos máis tempo, os martes, a partir da semana que ven empezamos tamén ás 4, así que hai tempo para entrar e para chamar sin problema, xa verás.
1: A partir da semana que ven empezamos ás 4, os martes.
0: O martes tamén, porque xa non temos vamos como motes, os martes empezamos ás 4 tamén, así que...
1: o martes é hasta as 5 non había.
0: Claro, pero as dúas últimas semanas de xullo desde as 4, o sea que son 5 horas cada día íntegras para entrar. En antena, malo será, por eso te digo que vai haber momentos.
1: Mire, sí, tipo, que te dan as vacacións, fanche traballar máis dúas semanas antes, para
0: claro. Porque agora é que non teño máis forzas, entón, claro, sí.
1: Claro, porque estás con eles, estás nas vacacións, e día,
0: agora aproveitamos.
1: Máis traballo, porque así só vai de vacacións.
0: Agora aproveitamos, claro que sí.
1: Muy bien, bueno, pues nada, se dou entrada dentro outra vez, senón é igual que teñas boas vacacións, que total escoito tú mismo, tanto.
0: Moitas gracias, home. Bueno, que ximos poñeros, José Manuel, que te apetece escoitar?
1: Pois sí, unha calquera que usa, sabes que son de todas as músicas, tanto me dá unha como outra, pota por aí un mix dunha orquesta calquera que tanto me dá.
0: Da París de Noia, dos Satélites...
1: Da París de Noia, do Panorama, do calquera.
0: Veña, pois poñemos unha da París, estupendo.
1: Un mix para bailar algo co son da máquina, máis dos alcoholitros, do calor, de todo o que hai.
0: Veña, pois moita paciencia, home, poñemos xa mis da...
1: É que teñas boa vacación, xa tamén para o meu irmán, a ver se se millora dunha vez, para coñer outra máis vacación, senón non hai máis.
0: Xa, pois moito ánimo para ele, dame, moita forza, vale.
1: Vale, moi ben.
0: Gracias por escritar, José Manuel.
1: Un saludinho para todos da radio, a ti tamén, que é especial, va, para aquí.
0: Gracias,
1: homem. Se te dou entrado, eso.
0: Gracias. Boa fin de semana.
1: Pon o bikini a bañarte, pero ten cuidado co sol. Ponte debaixo dun carballo.
0: Nada, pero o bikini xa non espero a agosto. Xa o poño antes por si acaso, Sí, porque capaz, non vai a ser
1: que... Na radio con el, seguro.
0: Non vai a ser que en agosto non me veña tempo de sol, eu xa aproveito antes. Non vai a ser, por si acaso.
1: Sí, normalmente o mes de agosto suele vir de orballos, así...
0: Claro, bueno, pues nada.
1: Pero
0: por eso.
1: Non hai problema.
0: Por eso xa o poño antes. Non vai a ser. Pero coñero, xa estou morena agora, xa non espero agosto.
1: Xa, nada. A ver, o de moreno está ben. Eu tamén estou alho, pero é moreno breve.
0: Obrero, bueno, bueno.
1: Sí, teño así un jarxé de pico no cuello, non
0: é? Desmarca, bueno.
1: Teño un jarxé de pico no cuello e os brazos tamén están hasta donde lle dá, de aí para arriba están blancos.
0: Bueno, pero o que se ve, a lo menos o que ve todo o mundo, está bronceado.
1: Sí, no, eso trato de que tenga un poquinho bronceado, sí, o que ve, claro.
0: Muy bien. Bueno, pues a seguir, venga, moito ánimo, vale, José Manuel.
1: Muy bien.
0: Gracias.
1: Moito ánimo é aguantar o que che cae, é o que hai.
0: É a vida, sí, pero bueno, non me queixo, ¿eh?
1: No, igual, en que te queixes, o que hai.
0: Ás veces funciona, pero bueno, non moito, ¿eh?
1: Ahora xa non funciona moito, que agora isto de queixar, como dixían antes, o rapaz que non chora non mama, para agora xa non lle dan a teta que chora que non chora, é igual.
0: Así que mellor non queixarse, está claro.
1: Nada, hai que seguir pa diante, canto máis te queixes, ainda máis te rindo.
0: Pode ser.
1: Sí, parece que ainda fan mar e se diga, mire, estás sempre queixando, va, pois tira pa diante, mete... Como que lle mete alme ao lombo, tira pa diante, ala.
0: Nada, dientes, como decía Pantoja. Sonrisa e pa diante. Claro que sí. Cuídate moito. Gracias, José Manuel. Chao.
1: Igualmente, gracias a ti tamén por atender a xente que estás a traballar a bondo tamén.
0: Gracias, home, gracias. Chao.
1: Vale.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Alegría de vivir para mí é bailar con mi marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
0: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir. Música de raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia. E ti, és máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? És máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.

0: Seguimos, vamos a Santa Cruz de Arrabal, lo tenemos allá a Pilar. Hola, Pilar.
1: Hola, buenas tardes, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
1: Bueno, moi tu calor.
0: Bueno, calor este ano é así. Calor, calor, calor, é máis calor, ¿verdad?
1: Bueno, menos mal.
0: Contame, que canción queres, Pilar?
1: Mira, unha de Pedro Vargas e Julio Iglesias.
0: Felicidades. Felicidades. Vale.
1: Porque ayer chamei e nada. Era o santo da miña sobrinha, entonces dedico yo hoxe.
0: Moi ben, pois dedicamos a hoxe, estupendo.
1: É pa a Misterina, é pa a Helenita, é pa toda a miña familia, pa os que escoitan, escoitando, pa vos tamén.
0: Moitas gracias, Pilar, pois poñemos a canción, vale, moitos biquiños. Vale. Ata outro día, gracias. Chao, chao.

0: nunca hubo unha concienciación tan grande. É dicir, se están facendo obras ou esforzos importantes. Por exemplo, as centrales que tiñamos aquí, na Coruña, a das Pontes, a central térmica de carbón desapareceu. A de Cerceda tamén desapareceu. É dicir, o carbón que contaminaba tanto, que dicían que o carbón das chimeneas das Pontes que chegaba ao Reino Unido, pois agora xa non chegará ao Reino Unido, non? Bueno, pois quen dice o carbón, pois pode dicir outras cousas. Antiguamente, os purines que das granxas vertíanse directamente aos ríos, se cometían infraccións. Hoxe en día eso está moi controlado. Efectivamente, as vacas, como animales que son, pois expulsan gases, efectivamente. Pero claro, se prescindimos das vacas, pois entonces a ver con que nos alimentamos, ¿no? Bueno, as praias, eu vexo, fui moito as praias, ora vou menos por cuestións de que o sol non me permite. Pero ainda así, cando vou, vexo que a xente utiliza as papeleras, toman os helados, levan os envoltorios dos helados e os palillos as papeleras, e bueno, porque efectivamente que igual fuman e deixan igual a culillo, como se chame, pois igual, non sei, a área, pero as praias non quedan, vamos a ver, non quedan cando se marchan, pois quedan bastante limpias, non? É dicir, vexo que hai unha conciencia, vamos a ver, se nos domicilios a maior parte da xente recicla, ou se vas, tes unhas pilas de radio, oye, as levas aos establecementos que teñen os sitios para recoller as pilas. Os mesmos concellos fan esforzos enormes e poñen tamén lugares onde se poden reciclar todo tipo de instrumentos. Hai recollidas de, como se chaman, de lixo, non só de lixo, no digo ahora. Puntos limpos, ¿no? Bueno, pues esos puntos limpos, tites unha televisión que deixou de funcionar, a levas ao punto limpo e a maior parte da xente a leva, ali se recicla. Quero dicir que non todo é negativo, o sea que hai moito de positivo, se é para recoller o lixo, pues temos pós plásticos, temos para recoller despois o orgánico, inorgánico, temos. Hombre, se están facendo esforzos enormes e a xente se conciencia moito, non? É certo que hai certas industrias que contaminan e hai certos países como Estados Unidos, China, que na última concentración que houve en Dagos, que son os máis, digamos, os que se antepoñen a reducir ese contaminación, entonces os que tiñan que dar exemplo, pois son os que menos exemplo dan. Pero os mesmos concellos, é dicir, un tirso aquí na Coruña que digo, pois están facendo a maior parte das rúas, pois son peatonales, é dicir, os coches pois xa non circulan polo centro das cidades, xa se quedan máis nas aforas das cidades, co fin de que non contamine, non? É dicir, se está avanzando, non son tan negativo, todo o contrario.
1: E con respecto á cuestión do cambio climático, porque estás enfocando polo tema da contaminación e destas cuestións medioambientais, que está todo enlazado, pero con respecto ao que o clima cambie e notemos efectivamente que está cambiando, cal é a tua percepción? Como ves, como sintes, como vives, como te aclimatas a ese cambio?
0: Sí, efectivamente que existe un cambio climático, eso sin lugar a dudas, o cambio existe. Eu que teño moita edade, eu recordo os tempos de antes de que efectivamente había as catro estacións, pero bueno, tamén os invernos que viñan eran invernos durísimos, Recordo que na aldea onde vivía eu tiñamos unha casa con dúas chimineas enormes, e recordo meu pai estaba embarcado e miña nai éramos pequeniños e nos levaba a dormir ou a parte baixo, tiña medo que as chimineas caeran encima da casa e nos mataran, o sea que tiñan temporales tamén enormes, non? É dicir, as oleaxe que había invadía a costa, rompía nas esas e reducía de forma moi abrupta o que era a parte, digamos, da terra, ¿no? Sempre houve, ¿no? E nos veranos